सर्वशत्रुविनाशनम् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनम् सर्वसिद्धिदम् सर्वरोगहरम् चैव सर्वसम्पत्प्रदम् शुभम् भुक्तिमुक्तिप्रदम् नृणाम् सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धविमोचम् च।

वन्दितः चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे मेऽर्थ शरीरवान् नासिकां मे कराणास्य शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहिका सोनुः कण्ठं मे कण्ठदाशनः भुजङ्गेशौ भुजौ पातु नीलमाल्यकरौ मम पातु वृक्षस्तपो मूर्तिः पातु नाभिं विधुं त्वदः कटिं मे विकटः पातु